Vi var tilbage i 2017 sammen med Harry Styles og nummeret Sweet Creature, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så rykker vi videre med Morgan Wallen og Love Somebody.

0: Dance No More med Harry Styles. Det er det, den her sang hedder. Klokken den er 8:24, og nu skal vi høre, hvordan det går med Katy Perry.
1: Hot and cold.
0: Ja. Yeah.